0: Nyhetsmorgon.
1: I Stora Rutschkanan i Tornleksparken, är det någon person som har bajsat? Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har typ golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Biltema.
5: Miles Smith.
4: We could dance, we could dance all night.
6: I am Miles Smith.
7: This song's called Nice to Meet You.
8: Hi, nice to meet you.
1: Lyssna på Energy Morgon.
0: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
9: Hör

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: I stora rutschkanan i Tornleksparken är det någon person som har bajsat. Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har typ golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: middag, din plats och ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: Morgon, då kommer ju flygvärdinnorna. Hej, det här är liksom nödutgången. Om du vill sitta här så är det här som gäller. Men om planet är på väg att krascha, kommer man verkligen hjälpa till då? Men man är så iskall när planet är på väg att störta.
1: Ja, men det är ju inte då man öppnar dörren. Det är ju när man har landat. Det är inte så här, åh, nu håller vi på att störta.
2: Vi alla kan hoppa på all skärm.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En felhörning med en låt som du är med i.
1: Är det sant?
0: Jajamensan.
1: Är det här något jag har hört förr eller?
0: Nej.
1: Är det något färskt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det har du nog okay, mer frågor.
1: Vad är det för låt?
0: Men låt mig berätta. Freja från Göteborg har skickat in och vill att vi ska syna Samir och Viktor och Anis Don Demina med Put Your Hands Up for Sverige.
1: Ja, den gamla dängan.
0: Du är med där?
1: Det är jag.
0: Ja. Och den rätta textraden som då Freja vill att vi ska syna med denna banger, det är: alla får vara med. Alla måste få vara med. Men det låter tydligen som att ni då, ni tre grabbar, sjunger alla får bånge.
1: Alla bånge. Så här, på många av mina egna låtar har jag en tendens av att höra felhörningar som jag sen går och nynnar på. Typ jag gjorde en låt som heter Mina bränder och då låter det som någon som kan säga bleka mina tänder. Mm. Och så går det är bara du som kan bleka mina tänder. Men det här har jag inte hört. Att alla får bånge.
0: Alla får bånge, alla måste få bånge.
1: Måste.
0: Alltså, först alla får bånge, sen alla måste få bånge. Okej, jag ska gå lyssna innan
2: jag
0: gör det.
2: Ja, nu vill jag höra det här. Alla måste få bånge.
1: Det var inte min del i låten, vill jag vara väldigt tydlig att säga.
0: Det var det inte, men det var din idé.
1: Det var min idé. Eller framförallt har jag bånge.
0: Ja, så är det.
2: Alla måste få bånga.
1: Jättekul felhörning.
0: Ja, verkligen.
1: Det var kvalitet.
0: Ja, men eller hur?
1: Vad hette hon som...
0: Hon heter Freja.
1: Freja. Mer bånga till Freja.
0: Det är förstås för Anis Don Demina.
1: Nej, Samir och Viktor.
0: Ja, verkligen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi har 4 skämt här jag tänkte att vi skulle skratta åt.
1: Okay. Ja.
0: Ska vi börja direkt?
1: Ja. Ja.
0: Ulrika, kör.
2: Ja, hej, Ulrika heter jag, och här kommer min historia.
3: Kör vi.
2: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
0: Oj, oj, oj.
4: Det var kul.
1: Det var kul. Jag håller med.
4: Vet du varför det var kul? För jag trodde det var klart vid 10 lax. Och så kommer de med all inclusive. Jätteroligt skämt. Bra jävla jobbat, Ulrika, eller vad hon heter.
0: Fan, nu gick vi ut för starkt.
4: Feskekörka.
0: Men bra. Vilken start. Sara då, vi ser vad hon kommer.
4: Kör.
5: Hej, Sara från Falun.
4: Tjena, Sara.
5: Vet du vad skillnaden på en snigel och en BMW är? I en BMW sitter slemmet på insidan.
0: Nej. Också bra.
4: Ja, det är bra. Också sant.
2: Slemmet på insidan.
0: Okay. Det är kul. Ja, vi kör en till direkt. Ja. Vilken jäkla
1: omgång. Alla har steppat upp.
4: Hög nivå idag.
0: Vi ser vad Thomas har kommit.
6: Tjena, Thomas Westlund med ett litet skämt.
4: Tjena, Thomas.
6: Vet ni varför bajskorven gick till polisen?
4: Nej.
6: Han hade blivit utpressad.
4: Det är så kul.
1: Sitter det här i oss, eller vi tycker alla är jätteroliga?
0: Det är bara att vi är på sånt humör. Du skulle kunna säga
1: fast
0: vad
1: jag
0: som
1: måste säga. Men att de här är bra.
4: Vet du vad det är? Feskekyrkan öppnade dörren.
0: Så är det.
4: Och visade, hon gick så de andra kan springa, eller vad brukar jag säga.
0: Kristoffer med ett skämt. Som har med Anis Don Demina att göra.
4: Okay.
7: God morgon alla glada. Kristoffer här. Här Tjena. Kommer mitt skämt.
4: Kör.
7: Vad är Anis alter egos namn när han jobbar som transa på den lokala BDSM-klubben som har lite mer extra inriktning på rumpor?
4: Jag vet vart det här är.
7: Anus, din domina.
4: Jag tror jag skulle säga Anus Don Vagina. Den har jag hört.
1: Don Domina. Domina. Ja, det är jag som bestämmer över dig. Är den dominanta.
0: Blev du kränkt här?
4: Ja, han vinner inte.
0: Han vinner inte.
4: Jag vill bara säga, lämna mitt anus i fred. Inte du eller någon annan är välkommen där.
0: Ja, det var ju trist att vi slutade på Kristoffer. Ja. Men vi gör så här.
2: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
0: Det var kul en andra gång också.
4: Det är kul att säga all inclusive.
1: All inclusive.
4: Bra, hon vann.
0: Nej, hon har inte vunnit med en.
4: Hon vann med hjärta.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.

0: Det jag tar med mig på matchen, det var de schweiziska fansen gjorde på läktarna. Har ni sett det här?
1: Nej.
0: Du skrattar som att du har sett det.
2: Nej, jag skrattar för att du inte kan uttala Schweiz.
0: Schweiz? Säger jag fel?
1: Schweiz.
0: De schweiziska fansen.
1: Inte Schweiz.
0: Schweiz och Sverige.
1: Ja, Sverige.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. För visst älskar man ett skrattanfall i tv.
1: Ja.
0: Alltså det är min favorit, tror jag, bland viralisar.
1: Nej, men det smittar ju. Man sitter ju hemma då framför tvn och skrattar lika mycket.
0: Och det finns ju saker som nyhetsreportrar absolut inte ska skratta till och om. Och vi ska få ett exempel på det nu. När Aktuellt duon Jon Nilsson och Nike Nylander, SVT, skulle göra övergången från ett inslag om sex leksaker i Kina till det indiska köttförbudet. Ja, då blev det för mycket.
2: Det vanligaste innehållet i de här, det är vibratorer för kvinnor och en vätska eller salva som lovar att göra det manliga könsorganet hårdare vid erektion. Det är de riktigt stora produkterna.
3: Vi lämnar lagret i Kina och vi ska till Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
3: Beslutet kritiseras och häcklas nu, precis som flera andra beslut av de indiska myndigheterna som de har fattat de senaste åren.
5: Jag undrar vad det är som sätter igång skratt.
0: Ja. Jag vet vad jag tror det kan vara. Hur den här reporten säger ordet erektion.
2: Vid erektion.
1: Vet du vad jag också tror? Jag tror att de har liksom innan pratat om det här. Hur ska jag liksom fixa det här? Hur ska jag kunna läsa det här utan att börja skratta? Ja, och så gör han det och då börjar de andra skratta istället.
0: Det känns så högstadigt för två liksom inom nyheterna att skratta åt sexgrejer.
6: Jag tänker också när man pratar om sexleksaker i sändning. Då går man ju lite på äggskal. Alltså att man så här är lite, jag menar, man är lite försiktig. Mm-hmm. Och att så gå från det, från slakteriförbudet i Indien. Det är liksom en kontrast med dem.
0: Men hör hur mannen här, han har skrattat liksom. Det är så nära hela tiden att sippra ut.
3: Indien, där myndigheternas beslut att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser av Tiriakor.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
0: Man älskar ju också att se när nyhetspersoner blir mänskliga, mm-hmm, och inte bara nyhetspersoner, när de spricker eller när de säger något personligt.
1: Det finns ett ord för det, bjud-tv, alltså som vi i tv-världen, det är, alltså om man, du vet, ramlar, stakar sig eller gör bort sig, då blir det bjud-tv, då får man ju en mänsklig touch och det gillar folk att se.
7: Vem kan man lita på, ända säga vad ni är och backa.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Ja, vi börjar direkt på, jag tror att det här är Facebookgruppen Jerry gillar.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet inte vad det är, men det ser ut som en härlig
2: Jerry,
1: Jerry gillar.
0: Och där är det någon som ställer en väldigt relevant fråga. Varför finns det så mycket julmusik men ingen påskmusik? Jag kan inte komma på någon låt om påsken, skriver en person här.
2: Rimlig fråga.
0: Ja. Magnus Örn tror sig veta svaret. Nej, men han skriver så här: påsken handlar ju om lidande. Det är därför vi har Håkan Hellström. Klockren.
2: Undrar också när Mariah Carey gör All I want for Easter is you.
0: Ja, hörni, vi går till Uddevalla.
2: Ja.
0: Och kollar in Facebookgruppen Uddevalla aktuella händelser. Stormen Dave drog över landet här för ett tag sedan.
1: Okay.
0: Och Stormen Dave, han ger och han tar, kan man säga. Bara väldigt märkligt. Ni ser en bild här.
1: Ja.
0: Då är det ett par röda trosor.
1: Ja, string och allt.
0: Ja, som ligger på någon slags utedyna.
2: Ja.
0: Det står det så här. Ägaren till dessa röda trosor efterlyses. Hittades på min altan efter Stormen Dave. Och han fortsätter. Stormen Dave levererade mer än bara vind. Dessa röda trosor landade på min altan och söker nu sin ägare. Det är en specifik modell. Om det är dina, skicka ett DM och berätta lite mer om modellen. Så du kan hämta upp dem i Uddevalla.
2: Alltså, det finns en fråga här. Kan det vara att den här hen har vänsterprasslat.
1: Mm-hmm.
2: Och så har kärringen kommit hem och bara, vad är det för jävla tros på balkongen? Nej, det var Stormen Dave.
0: Verkligen.
1: 100% att det är så.
0: Något lurt är
1: det. Ja, försöker liksom friskriva sig nu.
0: Vi tar en till i Facebookgruppen. Bortskänkes i Österbybruk med omnejd.
1: Okay.
0: Det finns så jävla många grupper
1: här. Kan
0: det
1: man få något gratis?
2: Undrar hur var det vad de skänker bort?
0: Ja, det ska jag berätta för dig. En kvinna som heter Ronja. Söker tomma vinflaskor med kork om någon skulle ha dem liggandes.
1: Jaha, hon vill ha något.
0: Ja, hon vill ha någonting. Tomma vinflaskor. Då kommer en dam som heter Cirku in och skriver: jag söker fulla om någon har dem liggandes.
2: Det är kul.
0: Ja, det är kul. Klockan kommentar. Ja, fick vi skratta den här morgonen också?
2: Ja, det tackar vi för.
0: Vad härligt.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Fredag 26 juni, klockan är 6:06. God morgon, Basse här, kickar igång Energy Morgon och mina kollegor och vänner förstås. Sofia och Anis kommer in om en liten stund också, så att allt är i sin ordning. Felhörningsfavorit ska du också få skratta till om bara några minuter. Men först, en liten titt på vädret.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Det ser ut att bli en övervägande varm och torr sommarfredag i stora delar av landet och temperaturen den kommer ligga runt 25 plusgrader.
4: Min mamma skickar alltid grejer till mig från när jag var barn. Hon har hittat en 5 sidor lång monolog. Rubriken lyder: vad är kärlek? Kärlek kan vara en hel del. Man kan visa kärlek till väldigt mycket saker. Allt från en person till en mikrofon. Vissa tycker att mat är kärlek. Det kan jag hålla med om.
5: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: God morgon, glad sommar. Energy morgon lyssnar du på, Basse här. Och bjuder på en felhörningsfavorit. Det gör jag alldeles strax, får vi skratta ihop. Men det kanske vi gör redan nu faktiskt. För att igår i showen gjorde vi riktigt kul. Vi kallar för Sveriges pinsammaste historier. Har du någon riktigt pinsam historia så får du skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Då kan det låta så här. Och det är dags igen för Sveriges pinsammaste historia.
1: Du simmar i bil, Kai.
0: Tack alla som skickar in pinsamma historier. Mm. Skulle inte fungera utan dem.
2: Nej.
0: Så ett stort tack. Och idag säger vi tack till Beatrice från Stockholm som har skickat in sin pinsamma historia. Är ni med?
3: Ja.
0: Okej. Fram med skämskudden. Hon berättar. Min moster och hennes man skämde ut sig och det grövsta på deras Greklands semester. Efter en lång dag av sightseeing var moster och hennes man trötta, varma och hungriga. De går förbi en öppen och väldigt luftig restaurang på en av smågatorna. Detta blir perfekt, tänker de, och sätter sig vid ett bord. Det är mycket folk och väldigt bra stämning på restaurangen och en kypare kommer och försöker kommunicera. Vilket inte alls fungerar, för de kan inte grekiska och kyparen kan varken svenska eller engelska. Min moster pekar då på några av de andra gästerna som äter och liksom på vilket vin hon vill ha. Mm. Jag vill ha det och så vidare. Efter en stund kommer maten in och moster och man äter och dricker tills de blir mätta, belåtna och utvilade. De får en del blickar under middagen, men det var ingenting de tänkte på. När de senare ska betala för sig skrattar bara kyparen och vägrar ta emot deras pengar. Konstigt, tänker de. Gratis lunch, vad händer här? Då börjar de fundera lite. Titta omkring sig och då förstår de att just ja, vi har just crashat ett grekiskt bröllop. Restaurangen var abonnerad till släkt och vänner till brudparet och där hade min moster och man ätit och druckit gott.
2: Nej, men gud.
3: Vad sköna de är som inte säger någonting.
0: De får panik och till slut får de tala med en man som kan engelska. Mannen förklarar att alla i restaurangen visste att moster och hennes man hade fattat fel, men de tyckte bara det var roligt och de hade så mycket mat över så de tänkte, äsch, vi bjuder på det här.
3: Det där vill jag ska hända på mitt bröllop.
2: Jättehärligt.
0: Förstådda sitt.
3: Så de kvar där och dansar och festar och firar.
2: Vilken trevlig restaurang det här var med underhållning och grejer.
0: Hon skriver också att min moster och hennes man tackade så mycket för maten och de fick till och med ta en bild tillsammans med brudparet.
3: Det är härligt, filgod historia. Det där vill jag ska hända mig.
0: Ja, mycket bra.
3: Det enda jag vill ska hända mig, tror jag.
0: Tack så mycket, Beatrice från Stockholm, för en pinsam men också en väldigt fin och härlig historia.
3: Fantastiskt. Mm.
0: Har du också en pinsam historia så det går jättebra. Det är bara att skicka in med ett DM så kanske vi läser upp den här.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Håll i er, för nu ska ni få en sexy felhörning.
1: Oj.
0: Det är en kille som heter Andreas Svanbäck som vill att vi ska syna fransk artist, eller kanske grupp, jag vet inte, L'Artrice.
2: Aha.
0: Med chokolade.
2: Aha.
0: Och det som är just sexigt i det här, det är att han tycker att mitt i låten, ja, de sjunger på franska, men det låter som att den här franska mannen sjunger sexiga finne.
2: Sexiga finne.
0: Ja, att han vill hylla finländare.
1: Ja, han kanske är gift med en sexig finne.
2: Han kanske åker Ålandsbåten.
0: Mycket möjligt. Ska vi höra om vi hör sexiga finne. Hallå!

0: Det här är en hyllningslåt till Kai.
1: Ja,
2: ja verkligen.
0: Det, men jag ser också det här, du vet, dansgolvet på en finlandsfärja.
1: Mm. Ja.
0: Det är en kille och en tjej, de är finnar båda två. Möter varandra i mitten på dansgolvet och så bara... Är du sexy raffiner? Sexy raffiner. Är du sexy
1: raffiner? Sexy raffiner. Är du sexy raffiner? En liten parningsdans där på golvet innan de går till hytten.
0: En finsk parningsdans till lite fransk musik.
2: En finsk inspelning av Grease, du vet. Liksom. Sexy raffiner. Tagga en sexy finne.
0: Tagga en sexy jävla finne
2: jävel.
0: Jag taggar Arya Sayoma.
2: Bra. Jag taggar Markoolio.
1: Ja, jag tar Mark Levengood.
0: Det var de vi hade.

0: Halv sju och Energy Morgon lyssnar du på denna fredagsmorgon. 10 000 i potten idag. Vi slår Sofia så tar chansen klockan 8 när vi åker. Men fredag, då är det ju också fredagsrapp och Anis Nondemina ska återigen visa vad han går för. Strax efter klockan 7 så ska han rappa om. Jaha, jag vet inte. Men du får jättegärna höra av dig via DM på vårt Instagram och ge förslag helt enkelt på vad han ska rappa om. Får vi se vart det landar. Alldeles strax ska vi bland annat få morgonens virala klipp. Kul. Och en tävling också såklart. Vi ska tävla i kvitt eller dubbelt.
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det har blivit dags för nyheter.
1: God morgon. Sverige är klart för 16-delsfinal efter 1-1 mot Japan. Kvitteringen kom genom Anthony Elanga och nu väntar besked om nästa motståndare i fotbolls-VM. Den officiella dödssiffran har stigit kraftigt under räddningsarbetet efter de två jordbävningarna i Venezuela natten till igår. Venezuelas ledning har utlyst undantagstillstånd och nationellt nödläge för att kunna mobilisera räddningstjänst och internationell hjälp. Efter nya samtal i Schweiz uppger både amerikanska och iranska företrädare att man ser vissa framsteg och talar om en möjlig färdplan framåt. Samtalen beskrivs som försiktiga men viktiga för att minska spänningarna. Och forskare tror sig ha identifierat det som kan vara Sveriges äldsta ko, ett ungefär 2000. God morgon! Sverige är klart för 16-delsfinal efter 1-1 mot Japan. Kvitteringen kom genom Anthony Elanga.

0: samtal framåt. Samtalen beskrivs som försiktiga men viktiga för att minska spänningarna. Och forskare tror sig ha identifierat det som kan vara Sveriges äldsta ko, ett ungefär 2000 år gammalt skinnföremål som länge misstogs för en björnfäll. Ett ovanligt fynd som ger en ny bild av vardagslivet långt tillbaka i tiden. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
0: Det ser ut att bli en övervägande varm och torr sommarfredag i stora delar av landet och temperaturen den kommer ligga runt 25 plusgrader.
2: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp och så skulle jag skriva: du förtjänar alla blommor i världen. Mm. Men då autokorrektar den till: du förorenar alla blommor i världen.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Bra fredag hörni.
1: Ja. Verkligen.
0: Men vi måste lära känna denna fredag. Och det ska vi göra nu. 26 juni. Rakel och Lea har namnsdag idag. Grattis.
2: Rakel spektakel.
0: Förlorar idag sitt födelsedag med Ariana Grande.
2: Oh, hon är vacker. Jag älskar henne.
0: Men hur gammal blir hon? Ja. Lurig.
2: Nej, men hon kan vara 24, men hon kan också vara 34.
0: Ja, exakt.
1: Jag vet att man inte ska body shame, men jag tycker hon är lite smal.
2: Det var väl, vad heter hon? Man ska Pernilla fick massa skit för den.
1: Ja, jag vet.
0: Ska du gå down the same road?
1: Nej, men alltså, det bara känns som att mår hon verkligen bra när man, ja.
2: Du får ring din kompis Max Martin och fråga, för han har gjort hennes senaste låtar.
0: Mm. Hon mår bra idag, för idag fyller hon år och får förhoppningsvis tårta.
2: Hur mycket fyller hon?
0: 33.
2: Ja, men det, hon är lika gammal som mig. Mm. Jag kan köra en chans.
0: Kör. Morgonens ljud. Vi ska lyssna in en banger som tog över första platsen 2010. Jag ska inte säga så mycket utan bara sätta igång. Jag tror ni kommer bli jätteglada.

0: Då spelade jag på ett etablissemang som heter Langolo, som var ett förkrökställe. Jag minns min första spelning, då var det här den hetaste låten.
1: Kommer du ihåg vad den heter då?
0: Den heter Papa Americano. We No Speak Americano heter den.
1: Ja. Yolanda Be Cool.
0: Så är det.
1: Australien kommer du.
0: Är det sant?
2: Is that one hit wonder?
0: Ja. Ja.

0: Jag undrar vad de gör då? Jobbar på Hemköp kanske?
1: Mycket möjligt. Morgonens anledning att fira finns alltid något, och idag är det faktiskt chokladpuddingens dag.
2: Ja. Nej, nej. Inget för mig.
1: Inget för dig.
0: Är chokladpuddingen överskattad?
1: Ja, det håller jag faktiskt med om.
2: Hellre chokladkaka än chokladpudding.
1: Kylskåpets dag idag. Vad skulle vi göra utan ett kylskåp?
0: Ja, men det fryser in
1: idag. Kokosnötens dag är idag också.
0: Det finns inget äckligare än sånt vatten som är i en kokosnöt.
2: Åh, älskar.
0: Det smakar bara koncentrerat.
1: Kommer ni ihåg för några veckor sedan, eller dagar sedan, då var det ta med din katt till jobbet dagen. Idag är det ta med din hund till jobbet dagen.
0: Alla ska få vara med.
1: Ja, alla ska få vara med. Ska vi ta morgonens virala klipp alldeles strax?
0: Ja,
1: bra, för jag vet att ni kommer älska morgonens virala klipp. Och det är stel stämning i tv när det är som bäst och som stelast. Alldeles strax på Energy Morgon. Häng med.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina bjuder på stel stämning här och nu.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det, vi här i studion och det vi jobbar med, vi kan vara lite sköna och liksom surret och överlämningar och
1: det
0: så.
1: Det blir väldigt sällan stel stämning.
0: Ja, det blir det verkligen. Mm. Och det finns, tycker jag, ställen då inte, man ska inte försöka liksom skapa konversationen. Och i det här fallet tänker jag på en nyhetsankare som ska lämna över till en meteorolog.
1: Okay.
0: Ja, då kan man bara säga, och nu vädret.
2: Över till vädret.
0: Ja. Och inte gör som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan, när de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan.
1: Okej. Okay.
3: Och nu så har vi med oss vår meteorolog Per-Erik. Hörde du där? Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
3: Ska du gå och se den?
4: Det är bra fråga. Jag tror jag får fundera på lite grann på det. Ska du se den, Sara?
3: Ah, jag vet inte. Kanske. Vi får se. Men jag tänker så här att många är ju också, vill ju hålla sig inne just nu eftersom pollensäsongen är här. Och då kanske det är bra att vara på en teatersalong eller något annat. Men som jag sa, pollensäsongen är här, eller hur?
4: Ja, absolut. Den har börjat sätta igång lite grann.
2: En kamp.
1: Hon försökte komma ur det på något vis alltså.
2: Nej, men det var också att hon skulle vara lite skön, men också han var inte beredd på det här. Och han bara, men jag vill inte gå och kolla på porr på Dramaten. Men han vill inte, men han vill inte vara liksom, han vill dansa. Nej,
0: det var ingen dans.
1: Hon ville göra en TV-övergång liksom.
0: Chocken när han fick frågan.
2: Det var också att han, alltså hon ville ju landa i, det är pollen och då är det bra att gå på teater. Och vägen dit är alldeles för lång för en person som inte är briefad. Hade han vetat att hon ska säga det, kan han ju planera något kul att svara.
0: Ja.
2: Men det är så lång distans. Oh.
0: Men det är också svårt för han att ta den bollen. Oh, jag är man, jag är live,
2: jag har förmodligen en fru så kommer bli sur.
3: Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant.
2: Intressant. Kanske, jag vet inte. Väldigt roligt.
0: Nej.
2: Väldigt roligt.
0: Vi håller oss till, och nu, vädret.
2: Över till vädret.
0: Tack. Bra.
2: Pollensäsong och porr. Nu kör vi.
0: Vi ska tävla Älskar kvitt eller dubbelt. Och det är det handlar om alldeles strax. Alltså där den som tävlar ska hålla koll på artisterna bakom varje låt man hör. Vi åker om några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis. Don Demina! Ska vi köra igång morgonens kvitt eller dubbelt?
1: Ja, tack.
0: Då åker vi.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten, den är 5 sekunder, och klarar man den vinner man 100 kronor, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är en sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder, som blir 3, som blir 2, som blir 1, och då man det i hand, då vinner man 1600 spänn. Vem har vi med oss idag, Basse?
0: Jo, men det är Anton från Sundbyberg. God morgon.
3: God morgon.
4: Tjena, tjena.
1: Vad brukar du lyssna på, Anton?
3: Det är lite ny musik.
1: Okej.
4: Okay. Bra, bra.
1: Okej. Okay. Är du redo för 5 sekunder då?
3: Jo, jag är redo.
0: Nu kör vi. Kom igen nu. Vi hejar på dig, Anton.
3: Loreen.
4: Ja, det var rätt svar. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Nu har vi en som är här för att tävla. Då kommer 4 sekunder, Anton. Här.
3: Sommar, sommar och sol. Gyllene tider.
0: Du vill inte ändra dig till något annat?
3: Nej.
1: Ah, ja.
0: Nej.
1: Då är det så.
3: Okej. Okay.
4: Det var lite dammig i den där låten.
1: Vem är det som har gjort den?
4: Det är Sven Ingvars.
1: Ja, du säger det som att det är självklart. Jag visste inte heller det.
4: Nej.
1: Det är Sundbybergs försvar. Ja.
0: Tyvärr, Anton, det var Sven Ingvars.
3: Ja, okej.
0: Okay. Mm. Du får en jättefin dag.
1: Tack för att du var med.
3: Hej.
4: Okay. Hej.
1: Får vi köra klart resten?
0: Vill ni det?
1: Ja.
0: Oh. Okej, okay, här kommer 3 sekunder.
1: Otrolig låt, Uno Svenningsson.
0: Det var rätt, kvitt eller dubbelt?
1: Trippelt.
0: Trippelt. Okej, okay, då kör vi 2 sekunder, Anis och Sofia.
5: Kan du inte bara svara?
1: Victor Excel, Victor Excel, Victor Excel.
0: Mm. Mm. Vill ni testa på 1 sekund?
4: Ja, nu kör vi 1 sekund.
1: Är du säker, Sofia? Det kan vara bra. Oh. Stanna. Så brukar du säga här.
4: Ja.
1: Det var den enklaste.
4: Ja, men är det originalet eller är det...
1: Det där är originalet.
0: Och vad han heter den?
1: Den är Gyllene Dachris. Nej, jag skojar. GES.
0: Tack för att ni tävlar.
1: Hur mycket var 600 000 euro?
0: Jag kommer sätta in den på ditt bitcoinkonto sen. Nej, men vi vill ha...
1: Jag tycker synd om Sundbyberg.
4: Ja, det var ju en riktig dammig låt.
1: Ja.
0: Ja, men det kan vi inte göra för att han inte kan.
4: Jo, exakt.
1: Om du hade hört den här bara random, vi fem som den här, hade du vetat att det är Sven Ingvars?
0: Det hade jag.
4: Det hade jag också.
1: Ja. Men dig förstår jag, men bara säg att vi
0: liksom. Hade 100%. Det är en riktig sommarklassiker.
1: Den här låten var liksom, när Sofia var ung, då var den här låten Levels.
0: Det är så kan man säga.
1: Och Björn Skifs var Teos. Ja. Det är...
0: Men nu tycker jag att vi släpper det.
1: Ja.
0: För att vi ska gå vidare på programmet. Och vill du tävla någon morgon i kvitt eller dubbelt? Ja, men gör så. Gå in på våra sociala medier. Anmäl dig där. Håll tummarna. Vi heter Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Klockan är 7. Energy morgon, lyssnar du på Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Fredag, känns hela kroppen.
1: Jajamän. Ja.
0: Men det är någonting som skaver, något som saknas. Vad kan det vara? En rap såklart.
2: Fredagsrappen.
0: Vad går det ut på, Anis?
2: Nej, men ni skickar in, ni som lyssnar, skickar in förslag på saker ni vill att jag ska rappa om. Kan vara ordagrant vad som helst. Vid det här laget har jag ju bevisat att det inte finns någonting jag inte kan rappa om.
0: Nej, verkligen. Nej.
1: Skicka DM, skicka jag bara säga, om ni undrar.
2: Ät Energy morgon och följ med att Anis Don Demina, tack. Det handlar alltså om att ni väljer ämne, sen får jag en låt på mig och skriva en vers. Och sen blir det vad det blir. Ibland blir det väldigt bra, ibland blir det mindre bra. Men idag, jag har en bra känsla idag.
0: Du känns på hugget?
2: Jag känner mig sylvass faktiskt. Jag är lite arg också.
0: Ja, men det brukar bli bra. Ja. Du får ta ut frustrationen på dina rim i fredagsrappen alldeles strax. Alltså, det här vill du inte missa. Och vi ska såklart också få morgonens felhörning. Häng med nu.

0: Fredag morgon, vad underbart. Energy morgon lyssnar du på och fredagsrappen med Anis ska du få alldeles strax och även en felhörning. Så det ser bra ut, men först nyheter.
1: God morgon. Sverige är klart för 16-delsfinal efter 1-1 mot Japan. Kvitteringen kom genom Anthony Elanga och nu väntar besked om nästa motståndare i fotbolls-VM. Den officiella dödssiffran har stigit kraftigt under räddningsarbetet efter de två jordbävningarna i Venezuela natten till igår. Venezuelas ledning har utlyst undantagstillstånd och nationellt nödläge för att kunna mobilisera räddningstjänst och internationell hjälp. Efter nya samtal i Schweiz uppger både amerikanska och iranska företrädare att man ser vissa framsteg och talar om en möjlig färdplan framåt. Samtalen beskrivs som försiktiga men viktiga för att minska spänningarna. Och forskare tror sig ha identifierat det som kan vara Sveriges äldsta ko, ett ungefär 2000 år gammalt skinnföremål som länge misstogs för en björnfäll. Ett ovanligt fynd som ger en ny bild av vardagslivet långt tillbaka i tiden. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det ser ut att bli en övervägande varm och torr sommarfredag i stora delar av landet och temperaturen den kommer ligga runt 25 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon, Jimmy.
4: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, ni tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
5: Oj, shit!
4: Det här måste ni ta nu alltså.
0: Okej, okay, kör.
4: Anan.
6: Melon, kiwi och citron.
4: Men det är drinken och säger att den är god. Det blir det energy hela dagen idag.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Fredag morgon, Energy morgon lyssnar du på och det är felhörningsdags. Kan det ens bli bättre, jag tror inte det. Och när det är fredag får jag ju ta en felhörningsfavorit. Och idag från en tjej som heter Anna Ljusfält. Hon vill att vi ska syna klassiska bandet The Beach Boys. Mm. Och okay. Låten Kokomo kommer stå i fokus just nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. Bodies in the sand. Kroppar i sanden helt enkelt. Och det låter tydligen som att de sjunger på svenska. I alla fall ett ord i det här. Och att Beach Boys sjunger bajs in the sand.
1: Mm. Mycket bajs i de här felhörningarna.
0: Ja, det brukar landa där.
1: Ja.
0: Men ska vi lyssna in om vi hör bajs in the sand.
1: Take it away.

0: Det låter som bajs i nöset.
1: Man vill ju inte ha bajs i sanden när
2: Nej.
1: Man ligger i solen.
0: Ja, fast är det någonstans att bajset ska vara, då är det sanden, för då kan man gräva ner det.
2: Ja, kattsand.
1: Ja. Ja, om du är en katt så ska det väl vara. Men annars nej. Vi tar en gång till.
0: Bajs i nöset. Det är så mysigt på något sätt. Bajs i nöset.
1: Ja, men det är ändå en felhörning som är så hundraprocentig.
0: Ja.
1: Vi har varit och svängt lite här och där, men den här är bara, vi måste lyssna nu, bajs i nöset.
0: Det är B-A-J-S. Det finns inget D Nej. Eller ett Y där.
2: Nej, men jag känner, ska man idag kanske tömma kattsanden, lådan, då kan man sätta på den här och liksom sjunga med samtidigt.
0: 100%.
1: Bra felhörning. Tack Anna Ljusfeldt. Vi ska alldeles strax få oss en rap av Anis Don Demina. Fredagsrappen är alltså på ingång. Men har du en rolig felhörning, tveka inte, skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Bombasse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är fredag, det betyder vad, Anis Don Demina?
1: Det betyder fredagsrappen!
0: Det är så kul nu ändå, för att i dessa tider så är det kanske folk som klipper gräset just nu och lyssnar på oss, eller softar i hängmattan, bilar till semesterorten. Hej hörni, hoppas ni har kul där.
1: Det är fan livets tid på året det här ändå.
2: Ja, men snart är det vi.
1: Ja, jag är så avis på dem som är så här på väg till landet.
0: Ja, ska bara
1: de har
0: där.
1: Fyllt bilen med bärs och brudar, höll på att säga. Men du vet, de är bara, de ska inte prata med någon. De ska bara lyssna på Energy Morgon och röka cigg. Fy fan vad trevligt.
0: Ja. Men hörni, fredagsrappen, vi är fortfarande på jobbet. Vi får leverera.
2: Va? Ja, men jag tänkte vi skulle vara just i det temat. Mm. Semestertemat. Vi har nämligen fått ett DM från Anita och Susanne. Det är två väninnor, kommer från Växjö och jobbar inom vården. De är så taggade på just semestern. Mm. Så att då tänkte jag, varför inte en semesterrap?
1: En semesterrap, lite så. Nu drar jag.
2: Ja,
1: okay. Nej, men en semesterrap, ge mig en låt bara så ska vi lösa det.
0: Anis Don Demina i en semesterrap, tror ni att det är möjligt?
1: Det har vi, jag tror till och med vi har gjort det förr.
2: Jag vet att det är möjligt.
1: Men vi ska göra det igen.
0: Ja, men då gör vi det. Alldeles strax på Energy Morgon. Häng med. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Vi har både fredagskänsla och sommarkänsla här i Energy Morgon-studion. Mm. Det är nu dags också för att få lite rapkänsla. Anis Don Demina i fredagsrappen.
1: Jajamän, och vi fick ett DM från Annette och Susanne från Växjö.
0: Bra tjej.
1: De vill ha en semesterrap.
0: Mm. Semesterrap.
1: De är taggade, de börjar sin semester på måndag. Så att, varför inte tagga till?
2: Har ni sett den här memen där det är någon som kastar papprena och så måste de plocka upp dem på måndag? Det här är det, fast du kastar papprena och plockar upp dem i augusti.
0: Ja, men det här behöver vi, en semesterrap.
2: Ja, är ni redo?
0: Vi är redo! Sverige, Anis Don Demina i en semesterrap!
2: Lyssna på mig jävligt noga nu! Jag har på fucking semester! Okej, ring inte mig, för jag kommer inte svara!
0: Nej,
2: så här!
0: Hej!

0: Ja, det var drag.
1: Ja,
0: alltså,
2: det kom inifrån.
1: Ja.
3: Jag tror jag lämnar nu.
0: Vi ses. Hej då.
2: Hej då. Klara dig själva.
0: Hörni. Vi har en show att göra. Nej, du ska få det på.
2: Du ska ta det
0: här. Arsbund och Mina, nu tar vi semester i Sverige. Fredagsrappen får du bara

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Anis och Sofia,
1: yep.
0: Sover ni med strumpor i sängen, alltså på nätterna?
2: Absolut inte. Psykiskt sjuk är man om man gör det.
0: Då är min fru psykiskt sjuk.
2: Svarar jag, galen.
0: Hon gör det varje natt. Och jag har ofta sagt att ta av den. Man blir så irriterad för det känns så varmt. Men hon har alltid det på sig. Och nu ska jag gå hem och be om ursäkt till min fru.
1: Jaha.
0: För det står så här: sockor i sängen, sömntricket du inte visste att du behövde. Sömnexperter säger att det faktiskt kan hjälpa att ha strumpor på sig när man sover. För när fötterna värms upp så vidgas blodkärlen, vilket hjälper kroppen att släppa värme och sänka kärntemperaturen. En signal som då.
1: Så om man har sömnproblem så är det ett tips alltså.
2: Yeah, jag har inte sovit alltså, sen i fjol, så det kanske kan vara en bra grej för mig.
0: Sover du dåligt?
2: Ja, jätte. Eller det är inte att jag sover dåligt, det är bara att jag inte kan gå och lägga mig. Jag snittar 5 timmar, men det är för att jag fastnar med skit.
1: Nej, men det är skärmen som ställer till det.
2: Det är ju det mysigaste som finns när man är kär i någon och ens fötter rör varandra.
0: Ja, så det ålar sig lite sådär. Och då vill man inte ha någon ström på sig.
2: Nej,
0: okay.
1: Skitsamma om man sover dåligt.
0: Ja, ja, ja, ja. Hörrni, vi är pigga, vi är vakna och på alerten. Och våra lyssnare är framförallt det, för de har hört av sig i... hundratals kommentarer har vi fått in på morgonens fråga i Sverige svarar. Idag vill vi att du berättar om ditt barn. Om då ditt barn har avslöjat dig inför andra. Som fyrbarnsmamma, inte jag utan du.
1: Ja, precis.
0: Så har det väl hänt både en och två gånger.
1: Säkerligen.
0: Ja, men då var det svårt att hålla tyst när de ska. Och vi som sagt har fått in jättemånga roliga exempel. Vi ska hugga tag i detta alldeles strax. Dela med dig också av ditt skvallrande barn på 020 40 39 00. Halvtimmen kvar också, Sofia. Till vad då?
1: Sen ska man slå mig om man törs.
0: Ja, det är 10 000 i potten även denna morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det blir dags för nyheter.
1: God morgon. Sverige är klart för 16-delsfinal efter 1-1 mot Japan. Kvitteringen kom genom Anthony Elanga och nu väntar besked om nästa motståndare i fotbolls-VM. Den officiella dödssiffran har stigit kraftigt under räddningsarbetet efter de två jordbävningarna i Venezuela natten till igår. Venezuelas ledning har utlyst undantagstillstånd och nationellt nödläge för att kunna mobilisera räddningstjänst och internationell hjälp. Efter nya samtal i Schweiz uppger både amerikanska och iranska företrädare att man ser vissa framsteg och talar om en möjlig färdplan framåt. Samtalen beskrivs som försiktiga men viktiga för att minska spänningarna. Och forskare tror sig ha identifierat det som kan vara Sveriges äldsta ko. Ett ungefär 2000 år gammalt skinnföremål som länge misstogs för en björnfäll. Ett ovanligt fynd som ger en ny bild av vardagslivet långt tillbaka i tiden. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det ser ut att bli en övervägande varm och torr sommarfredag i stora delar av landet. Och temperaturen kommer ligga runt 25 plusgrader.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
0: Vilken typ av boll är Wilson?
4: En kokosnöt. Min hjärna gick så här. Det finns inga bollar på nöden, så du tar en kokosnöt.
0: Det är fel. Det är en volleyboll.
4: De kommer reta ihjäl mig på den här kokosnöten.
5: Det kommer jag att göra.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina drags för Sverige svarar med en fråga som gick hem hos våra följare.
1: Aha.
0: Hundratals svar. Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
2: De är roliga barn, för de är ju ärliga. Du vet, det tar ett tag innan de lär sig ljuga.
0: Men skvallerbyttor, det är vad de är. Ja, det är de verkligen. Om jag och någon av dem är ute någonstans. Okej, du, vi äter hamburgare du och jag. Men säg ingenting till dina bröder. Så att de blir avundsjuka sen.
2: Ja.
0: Det första de kommer.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi var åt hamburgare.
3: Slår aldrig fel.
2: Ja, fast det är lite gulligt alltså.
1: Ja, men du måste köra dem till bakom en ishall och förklara för dem vad som händer om man googlar. Det är det som är problemet. Okay. Du har inte lärt dem alltså.
0: Nej, det har inte den hårda vägen. Men vi som sagt har fått in väldigt många roliga förslag. Till exempel från Satto Henninen. Hon berättar att våran dotter är då 5 år. Berättade för de andra barnen på förskolan och pedagogerna att det blir alltid stopp i avloppet när pappa var och bajsat.
1: Ja, det är roligt. Pappan får aldrig låna toan på dagis. Eller får låna toan? Nej, det är lugnt.
0: Det är ofta barn blir väldigt bubbliga, vill tala mycket när man är på affären.
2: Mm.
0: Och där kan det komma både det ena och det andra. Till exempel Anna Winter skriver här. Min då 3-åriga dotter frågar kassörskan på ÖoB. Högt och tydligt, med en lång kö. Har du också skägg på puppan som min mamma? Kön skrattade med att kassörskan blygt sa. Ja, kanske det.
2: Min kompis dotter sa till henne när det var massa folk runt här, bara, när jag blir stor ska jag också ha så här långa bröst som mamma. Det är också så här, hon bara.
0: Ja, vi tar en till. Vi har Pernilla Stjärna. Lekte med min son på typ 3 år. Jag låg på golvet och låtsades sova och jag snarkade högt som man gör med inlevelse. Den har vi alla föräldrar gjort. Till saken hör det att han dessutom tyckte det var lite svårt när man skulle säga S och inte. Dagen efter på förskolan berättar han högt och tydligt att mamma låg på golvet och knarka. Det är jättemörkt.
1: Så kopplas in i huset.
0: Och på telefonen för att berätta om jag, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra, har vi Susanne från Västerås. God morgon.
4: God morgon.
2: God morgon. Nu undrar jag, vad har ditt barn gjort?
4: Jo, det var så att vi var uppe i fjällen och åkte skidor för många år sedan. Och så skulle jag och en kompis och hennes barn och mitt barn åka ner till affären och handla. Och naturligtvis så körde jag i diket då och får ut på slätten där. Så det var ju lite så där läskigt i alla fall. Men vi blev uppdragna av en annan bil så ingenting särskilt hände. Men vi åkte ner till affären och handlade och sa till min dotter att du får en godispåse om du inte berättar det här för pappa. Ja, sa hon.
2: Okej, en myta.
4: Så kom vi tillbaka till stugan och hon fick sin godispåse och så när hon stoppade sista biten i munnen och sa hon, pappa, vet du vad, mamma körde i dike.
0: Alltså, de är så dåliga på att hålla hemligheter.
4: Oh, verkligen. Mm. Men hon hade ju fått sin godispåse i alla fall. Så jag hade gjort mitt, men hon gjorde inte sitt.
2: Fast det är ändå lite befriande. Att man kan lita eller inte lita på barnen då. Om vi säger så.
4: Ja, precis. Ja.
0: Tack Susanne. Se till att ha en superfin dag nu.
4: Ja, det ska jag göra.
1: Ha det bra.
0: Okay. Hej då. Hej då. Alltså, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra? Vi har flera roliga exempel alldeles strax och kanske ditt. 020 40 39 00. Här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Energy Morgon och det gör du helt rätt i. För idag får vi veta sanningen. Mm-hmm. Föräldrarna där ute. Frågan i Sveriges svarar är: vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: Oh, vad kul.
0: Ska vi ta några mer? Det här var jätteroligt. Vi har Anna-Karin Kristiansen som skriver på våra sociala medier. Tog med mig dottern, då kanske 7-8 år, in på bolaget och hon sprang direkt fram till rosévinerna och skrek: mamma, de har en billiga inne!
2: Alltså barn fattar mer än vad man tror.
0: Ja, 100%.
2: Det är vad man tar med sig av det här.
0: Den här är också väldigt kul. Tina berättar, inte om mig, men när min dotter då var 6 år var hos tandläkaren med morfar, så stod de i receptionen. Damen som satt där hade en väldigt, hon skriver här, rumpa av modell större. Varpå dottern gick fram och frågade: kan du sitta på en vanlig toalett med den rumpan?
3: Aj, aj, aj, aj, aj.
2: Ingenting måste göra mer ont än att bli tjockisdissad av ett barn.
0: Nej, vi har också Peter Trixi, han berättar. Äldsta sonen, då 5 år, i kassan på ICA Maxi, sa högt och tydligt: min pappa slog mamma igår kväll.
2: Oh, nej.
0: Glömde lägga till att det var i schack.
2: Mm-hmm. Man måste fan välja sina ord med sina barn. Du kan inte säga jag slog din mamma i schack. Nej. Det är risky, du måste säga jag vann.
0: Mm. Mm. Rickard Solman berättar: jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig, jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut: tyvärr, vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon.
1: God morgon, Basse, Sofia Wistam, Hannes, Don, Demina, Mary. Jag vet inte om det, vad det är. Kanske att det, liksom jag har sommarkänslor, fredagskänslor eller bara känns bra överlag. Känner mig spontan. Och då vet ni att det brukar sluta i Bassebusar. Bassebusar och tillbaka klockan.
2: Basse, han, Bassebusar, han, okej.
0: Ja, men tillbaka kaka, tycker inte ni det är lite roligt också?
3: Det är min favorit.
4: Älskar inte den.
0: Du är faktiskt duktig i det, Sofia. Det gäller ju då att vara lite bright, lite snabb och framförallt svara rätt. Jag kommer droppa ett ämne och sen ska ni säga någonting som förknippas med detta ämne en i taget. Så till exempel, vi kör vanliga exempel. Bilmärken, Anis.
3: Porsche.
4: Volvo.
3: Mercedes.
4: Toyota.
3: Fan, det hade jag förlorat. Ja. Typ. Jag ville bara visa hur det går till om man är fel.
4: Ja.
0: Det är så det går till och här kommer första ämnet för dagen. Nu är det skarpt läge. Okay. Sofia börjar. Länder i Europa.
4: Frankrike.
3: Ungern.
4: London.
3: Danmark.
0: Det var inte din starka.
4: Nej.
0: 1-0 till Hannes.
3: Du ska tack.
0: Hannes börjar.
3: Ja.
0: Kroppsdelar, kör.
3: Penis.
4: Tuttar.
3: Ben.
4: Arm.
3: Fot.
4: Näsa.
3: Finger.
4: Öra.
3: Nos.
4: Tå.
0: Nos. Först och främst så sa vi näsa.
3: Ja, oh, det sa vi.
0: Men nos har vi ju på människor.
3: Ja, du har helt rätt. 1-1.
0: 1-1. Alltså, går vi dagis? Din första var penis och din tuttar. Det är ribban.
3: Fy fan vad dåligt.
0: 1-1. Här kommer nästa. Sofia börjar. Svenska filmer, kör.
4: Jönssonligan.
3: Hipp, hipp, hora.
4: Storsidan.
3: Bäck.
4: Pippi Långström.
3: Wallander.
0: Där.
4: Titanic var jag tänkte.
3: Ja, men det var Östersjön tror jag.
0: 2-1 till Anis. Du kan vinna nu för det är bästa fem.
3: Kör vi.
0: Djur, kör.
3: Ren.
4: Ekorre.
3: Hund.
4: Älg.
3: Katt.
4: Räv.
3: Marsvin.
4: Hamster.
3: Kanin.
4: Sugpropp.
0: Sugpropp är inget djur vad jag vet i varje fall.
3: Hade kunnat varit en insekt.
0: Vi har en vinnare och han heter Hannes Dondemina och han ska få en stor applåd.
3: Du ska ta. Jag älskar den leken.
4: Det krävs inte mycket för att få en applåd här inte.
0: Nej.
3: Det är kul när
0: ta du din sugpropp och
3: ja, går. Jag tycker det är kul när det blir sån tempo när du bara hund, katt, ren, häst. Ja. Tills du säger sugpropp.
0: Tills sugproppen kommer. Men det var kul att tävla med.
3: Ja, du ska tack.
0: Cirka 20 kvar till morgonens felhörning och vi ska tävla innan det såklart i Yes, Sofia. 10 000 i potten.

0: Energy morgon, lyssnar du på denna fredagsmorgon? Mycket, mycket bra, för du ska få en felhörning alldeles strax. Men innan det ska Sofia sätta någon på plats igen.
1: Ja, kanske, det får man se. 10 000 i potten är det däremot, så jag gör mitt bästa, jag kämpar.
0: Är det någon gång man ska ta chansen, tror jag ändå att det är på fredagar, för du är lite så här redan inne i helgen-mode.
1: Jaha,
0: så
1: det är din tolkning.
0: Det kan vara nu man faktiskt går och vinner. Fem nöjesfrågor som vanligt, och är du sugen, ta chansen den här morgonen. Vad är det för nummer, Anis?
2: Det är 020-4739-00.
1: 020-4039-00.
0: Ja, 020-4039-00.

0: Fredag morgon, Energy morgon ska tävla igen. Framförallt jajamän, du Sofia.
1: 10 000 i potten, det här är nervöst.
0: Let's get ready to rumble! Slå Sofia heter tävlingen, Alexander heter den tävlande. Kommer från Borås, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är du redo för batalj?
2: Ja, absolut.
3: Bra, det finns regler att slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en person som om Borås hade varit en människa hade han sett ut som dig, Basse, varsågod.
0: Vackert, är det det du menar?
3: Ja, det är exakt det jag menar, och brudtätt.
0: Så är det, bror. Vi kör, fråga nummer ett. Vad åt Snövit när hon blev förgiftad av
1: Sofia.
0: Häx?
3: Sofia är först.
1: Uff. Jag tyckte det var jämnt, men absolut ett äpple.
3: Ett äpple är rätt svar.
0: Det var jämnt, men jag håller med. Du var
3: snäppet för.
0: 1-0, vi tar en sant eller falsk fråga. Kvinnor har ett starkare immunförsvar än män.
3: Ja, ja, varsågod.
2: Nej.
3: Nej, svarade du. Du har fel, det är faktiskt sant.
1: Det ska min man få höra.
3: Generellt sett är kvinnors immunförsvar mer aktiv och mer effektivt när det gäller att bekämpa infektioner.
1: Därför ni blir sjuka så ofta och tycker synd om er själva.
0: Det är lite värre då också. Det är så jag tolkar det här. Att vi har det värre. Bra, Alexander.
3: Okej, Alexander, det är så 2-0. Jag uppskattar, gillar att du ändå svingar. Men nu måste du ta poäng, annars är det över.
2: Uppfattat.
0: Ljudfråga, en riktig fredagsstänga. Vad heter bandet? Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Hör vad sa du nå?
2: Alexander?
3: Ja.
2: Vad fan är det? Oh, ja, ja.

0: Man behöver inte ha hört den. Det är bara
1: den här behöver du i ditt sätt i sommar.
2: Det låter som för Andersson och Pettersson och Lundström och jag. Men du gissade på Sven-Ingvars och du gjorde det rätt. Matchen lever, det så 2-1. Känns som att du var lite generös där, Sofia.
0: Nej, jag visste faktiskt inte att det var Sven-Ingvars. Okay. Men jag har hört låten.
2: All right. 2-1 till Sofia. Kom igen, Alexander.
1: Fråga 4. Vad jobbade prins Daniel med när han träffade kronprinsessan?
0: Sofia. Det vet jag, för jag har tränat på hans gym. Han var PT.
2: Han var PT, säger Sofia, och det gör du rätt. Det gör vi, har en vinnare, och den är inte från Brås. Alexander, det var inte din dag idag.
3: Det var inte min dag.
2: Men om det är till något tröst så bor du i Sveriges brudtätaste ort.
3: Det är så.
2: Och det är en seger.
3: Det skriver under på.
1: Tack så mycket, Alexander.
2: Ha det så bra.
0: Hej. Blir det någon felhörning eller?
1: Blir det någon felhörning, Sofia? Du känner väl mig?
0: Ja.
1: Alltid en felhörning i fickan. Vi kör en alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Energymorgon lyssnar du på och det är felhörningsdags. Kan det ens bli bättre, jag tror inte det. Och när det är fredag får jag ju ta en felhörningsfavorit. Och idag från en tjej som heter Anna Ljusfält. Hon vill att vi ska syna klassiska bandet The Beach Boys. Mm. Och okay. Låten Kokomo kommer stå i fokus just nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. Bodies in the sand. Kroppar i sanden helt enkelt. Och det låter tydligen som att de sjunger på svenska. I alla fall ett ord i det här. Och att Beach Boys sjunger bajs in the sand.
1: Mm. Mycket bajs i de här felhörningarna.
0: Ja, det brukar landa där.
1: Ja.
0: Men ska vi lyssna in om vi hör bajs in the sand.
1: Take it away. That

0: det låter som bajs i nöset.
1: Man vill ju inte ha bajs i sanden när man ligger och solar.
0: Fast är det någonstans bajset ska vara, då är det sanden, för då kan man gräva ner det.
2: Ja, kattsand.
1: Ja. Ja, om du är en katt så ska det väl vara här. Men annars nej. Vi tar det en gång till.
0: Det är så mysigt på något sätt. Bajs in the sand.
1: Ja, men det är ändå en felhörning som är så hundraprocentig.
0: Ja.
1: Vi har varit och svängt lite här och där, men den här är bara, vi måste lyssna nu, bajs in the sand.
0: Det är B-A-J-S. Det är, finns inget D nej. Eller ett Y där.
2: Nej, men jag känner, ska man idag kanske tömma kattsanden, lådan, då kan man sätta på den här och liksom sjunga med samtidigt.
0: 100%.
1: Bra felhörning. Tack Anna Ljusfeldt. Men har du en rolig felhörning, tveka inte, skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon. Bra fredag hörni.
1: Ja. Verkligen.
0: Men vi måste lära känna denna fredag. Och det ska vi göra nu. 26 juni. Rakel och Lea har namnsdag idag. Grattis.
2: Rakel spektakel.
0: Förlorar idag sitt födelsedag med Ariana Grande.
2: Åh, hon är vacker. Jag älskar henne.
0: Men hur gammal blir hon? Ja. Lurig.
2: Nej, men hon kan vara 24. Men hon kan också vara 34.
0: Ja, exakt.
1: Jag vet att man inte ska body shame, men jag tycker hon är lite smal.
2: Det var väl, vad heter hon? Pernilla fick massa skit för den.
1: Ja, jag vet.
0: Ska du gå down the same road?
1: Nej, men alltså, det bara känns som att mår hon verkligen bra när man... Ja.
2: Du får ring din kompis Max Martin och fråga, för han har gjort hennes senaste låtar.
1: Mm.
0: Hon mår bra idag, för idag fyller hon år och får förhoppningsvis tårta.
2: Mm. Hur mycket fyller hon?
0: 33.
2: Ja, men, ja, hon är lika gammal som mig. Mm. Jag kanske har en chans.
0: Kör. Morgons ljud. Vi ska lyssna in en banger som tog över första platsen 2010. Jag ska inte säga så mycket, utan bara sätta igång. Jag tror ni kommer bli jätteglada.

0: etablissemang som heter Langoro, som var så här förkrökställe. Jag minns min första spelning, då var det här den hetaste låten.
1: Kommer du ihåg vad den heter?
0: Svårt. Den heter Papa Americano. We No Speak Americano heter den.
1: Ja. Yolanda Be Cool.
0: Så är det.
1: Australien kommer de.
0: Är det sant?
2: Is that one hit wonder?
0: Ja, kanske. Undrar vad de gör då. Jobbar på Hemköp kanske.
1: Mycket möjligt. Morgonens anledning att fira finns alltid något, och idag är det faktiskt chokladpuddingens dag.
0: Ja.
2: Nej, nej. Inget för mig.
1: Inget för dig.
0: Är chokladpuddingen överskattad?
1: Ja, det håller jag faktiskt med om.
2: Hellre chokladkaka än chokladpudding.
1: Kylskåpets dag idag. Vad skulle vi göra utan ett kylskåp?
0: Ja, men det fryser in
1: idag. Kokosnötens dag är idag också.
0: Det finns inget äckligare än sånt vatten som är i en kokosnöt.
2: Åh, älskar.
0: Det smakar bara koncentrerat.
1: Kommer ni ihåg för några veckor sedan, eller dagar sedan, då var det ta med din katt till jobbet dagen. Idag är det ta med din hund till jobbet.
0: Alla ska få vara med.
1: Ja, alla ska. Ska vi ta morgonens virala klipp alldeles?
0: Ja, tack.
1: Bra. För jag vet att ni kommer älska morgonens virala klipp. Och det är stel stämning i tv när det är som bäst. Och som stelast. Alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina bjuder på stel stämning här och nu.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det, vi här i studion och det vi jobbar med, vi kan vara lite sköna och liksom surret och överlämningar och
1: det
0: så.
1: Det blir väldigt sällan stel stämning.
0: Ja, det blir det verkligen. Mm. Och det finns, tycker jag, ställen då inte, man ska inte försöka liksom skapa konversationen. Och i det här fallet tänker jag på en nyhetsankare som ska lämna över till en meteorolog.
1: Okay.
0: Ja, då kan man bara säga, och nu vädret.
2: Över till vädret.
0: Ja. Och inte gör som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan, när de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan.
1: Okej. Okay.
3: Och nu så har vi med oss vår meteorolog Per-Erik. Mm. Hörde du det där? Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
3: Ska du gå och se den?
4: Det är bra fråga. Jag tror jag får fundera på lite grann på det. Ska du se den, Sara?
3: Ah, jag vet inte. Kanske. Vi får se. Men jag tänker så här att många är ju också, vill ju hålla sig inne just nu eftersom pollensäsongen är här. Och då kanske det är bra att vara på en teatersalong eller något annat. Men som jag sa, pollensäsongen är här, eller hur?
4: Ja, absolut. Den har börjat sätta igång lite grann.
2: En kamp.
1: Hon försökte komma ur det på något vis alltså.
2: Nej, men det var också att hon skulle vara lite skön, men också han var inte beredd på det här. Och han bara, men det, jag vill inte gå och kolla på porr på Dramaten. Men han vill, han vill ju dansa. Nej,
0: det var ingen dans.
1: Hon ville göra en tv-övergång liksom.
0: Chocken när han fick frågan.
2: Det var också att han, alltså, hon ville ju landa i, det är pollen och då är det bra att gå på teater. Och vägen dit är alldeles för lång för en person som inte är briefad. Hade han vetat att hon ska säga det, kan han ju planera något kul att svara.
0: Ja.
2: Men det är så lång distans. Oh.
0: Men det är också svårt för han att ta den bollen. Oh, jag är man, jag är live,
2: jag
0: vi snackar porr.
2: Jag har fru som kommer bli sur.
3: Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
2: Intressant, kanske. Jag vet inte. Väldigt roligt.
0: Nej.
2: Väldigt roligt.
0: Vi håller oss till, och nu, vädret.
2: Över till vädret.
0: Tack. Bra.
2: Pollensäsong och porr. Nu kör vi.
0: Vi ska tävla älskar kvitt eller dubbelt. Och det är det handlar om alldeles strax alltså, där den som tävlar ska hålla koll på artisterna bakom varje låt man hör. Vi åker om några minuter här på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Ska vi köra igång morgonens kvitt eller dubbelt?
1: Ja, tack.
0: Då åker vi.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten, den är 5 sekunder, och klarar man den vinner man 100 kronor, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är en sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder, som blir 3, som blir 2, som blir 1, och då man det i hand och vinner man 1600 spänn. Vem har vi med oss idag, Basse?
0: Jo, men det är Anton från Sundbyberg. God morgon.
3: God morgon.
4: Tjena, tjena.
1: Vad brukar du lyssna på, Anton?
3: Det är lite ny musik.
1: Okej. Okay.
4: Bra, bra.
1: Okej. Okay. Är du redo för 5 sekunder då?
3: Jo, jag är redo.
0: Nu kör vi. Kom igen nu. Vi hejar på dig, Anton.
3: Loreen.
4: Ja, det var rätt svar. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Nu har vi en som är här för att tävla. Då kommer 4 sekunder, Anton. Här.
5: Sommar, sommar och sol.
3: Gyllene tider.
0: Du vill inte ändra dig till något annat?
3: Nej.
1: Ah, ja.
0: Nej.
1: Då är det så.
3: Okay.
4: Det var lite dammig i den där låten.
1: Vem är det som har gjort den?
4: Det är Sven Ingvars.
1: Ah, du säger det som att det är självklart. Jag visste inte heller det.
4: Nej.
1: Det är Sundbybergs försvar.
0: Ah. Tyvärr, Anton, det var Sven Ingvars.
3: Ja, okej.
0: Okay. Mm. Du får en jättefin dag.
1: Tack för att du var med.
3: Detsamma, hej.
4: Alltså, okay. Hej.
1: Får vi köra klart resten?
0: Vill ni det?
1: Ja.
0: Ah. Okej, okay, här kommer 3 sekunder.
1: Otrolig låt, Uno Svenningsson.
0: Det var rätt, kvitt eller dubbelt?
1: Trippelt.
0: Trippelt. Okej, okay, då kör vi 2 sekunder, Anis och Sofia.
6: Kan du inte bara
1: svara? Victor Excel, Victor Excel.
0: Och jag vill ni testa på en sekund.
4: Ja, nu kör vi en sekund.
1: Är du säker, Sofia? Det kan vara bra. Oh. Stanna. Så brukar du säga här.
4: Ja.
1: Det var den enklaste.
4: Ja, men är det originalet eller är det...
1: Det där är originalet.
0: Och vad han heter
1: den? Den är Gyllene Dachris. Nej, jag skojar. GES.
0: Tack för att ni tävlade.
1: Hur mycket var 600 000 euro?
0: Jag kommer sätta in den på ditt bitcoin-konto sen. Nej, men vi vill ha...
1: Jag tycker synd om Sundbyberg.
4: Ja, det var ju en riktig dammig låt.
0: Ja, men det kan vi inte göra för att han inte kan.
4: Jo, exakt.
1: Om du hade hört den här bara random, vi fem som den här, hade du vetat att det är Sven Ingvars?
0: Det hade jag,
4: det hade jag också.
1: Ja. Men dig förstår jag, men bara säg att liksom.
0: Jag hade 100%. Det är en riktig sommarklassiker.
1: Den här låten var liksom, när Sofia var ung, då var den här låten Levels.
0: Det är, så kan man
1: och
0: säga.
1: Och Björn Skifs var Teos. Ja. Det är...
0: Men nu tycker jag att vi släpper det.
1: Ja.
0: För att vi ska gå vidare på programmet. Och vill du tävla någon morgon i kvitt eller dubbelt? Ja, men gör så. Gå in på våra sociala medier, anmäl dig där. Håll tummarna, gänget, eller ja. Framförallt, Anis, är du redo?
1: Jag är redo!
0: Bra, för det är du som ska få underhålla Sverige här i några minuter. Fredagsrappen med Anis Don Demina.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är fredag, det betyder vad, Anis Don Demina?
1: Det betyder fredagsrappen!
0: Det är så kul nu ändå, för att i dessa tider så är det kanske folk som klipper gräset just nu och lyssnar på oss, eller softar i hängmattan, bilar till semesterorten. Hej hörni, hoppas ni har kul här.
1: Det är fan livets tid på året det här ändå.
2: Ja, men snart är det vi.
1: Ja, jag är så avis på dem som är så här på väg till landet.

0: Semesterorten. Oh. Hej hörni, hoppas ni har kul där.
1: Det är fan livets tid på året det här ändå.
2: Ja, men snart är det vi.
1: Ja, jag är så avis på dem som är så här, på väg till landet.
0: Ja, ska bara
1: de har
0: här.
1: Fyllt bilen med bärs och brudar höll på att säga. Men det, de är bara, oh, det är, ja. De ska inte prata med någon. Nej. De ska bara lyssna på Energy Morgon och röka cig. Fy fan vad trevligt.
2: Oh.
0: Men hörni, fredagsrappen, vi är fortfarande på jobbet. Vi får leverera.
2: Va? Ja, men jag tänkte vi skulle vara just i det temat.
0: Mm.
2: Semestertemat. Vi har nämligen fått ett DM från Anita och Susanne. Det är två väninnor, kom från Växjö och jobbar inom vården. De är så taggade på just semestern. Mm. Så då tänkte jag, varför inte en semesterrap?
1: En semesterrap, lite så. Nu drar jag.
2: Ja,
1: okay. Nej, men en semesterrap, ge mig en låt bara så ska vi lösa det.
0: Anis Don Demina är en semesterrap, tror ni att det är möjligt?
1: Det har vi, jag tror till och med vi har gjort det förr.
2: Jag vet att det är möjligt.
1: Men vi ska göra det igen.
0: Ja, men då gör vi det.
1: Alldeles rätt.

0: Fredagskänsla och sommarkänsla här i Energy Morgon-studion. Mm. Det är nu dags också för att få lite rapkänsla. Anis Don Demina i fredagsrappen.
1: Jajamän, och vi fick ett DM från Annette och Susanne från Växjö.
0: Bra
1: tjej. De vill ha en semesterrap.
0: Semesterrap.
1: De är taggade, de börjar sin semester på måndag. Så att, varför inte tagga till?
2: Har ni sett den här memen där det är någon som kastar papprena och så måste de plocka upp dem på måndag? Det här är det, fast du kastar papprena och plockar upp dem i augusti.
0: Ja, men det här behöver vi, en semesterrap.
2: Ja, är ni redo?
0: Vi är redo!
1: Ja!
0: Sverige, Anis Don Demina i en semesterrap!
2: Lyssna på mig jävligt noga nu! Jag har på fucking semester! Okej, okay, ring inte mig, för jag kommer inte svara!
0: Nej!
2: Så här!
0: Hej!

0: Vad det var drag i alltså, jävlar i mig.
1: Det kom inifrån.
2: Ja.
3: Jag tror jag lämnar nu.
0: Hejdå,
3: jag
0: är klar. Vi kör.
1: Hejdå. Hejdå. Hejdå. Klar dig själva.
0: Hörni. Vi har en show att göra. Nej, du ska få en applåd.
1: Du ska ha tack.
0: Aris Dundemina, nu tar vi semester i Sverige. Nu gör vi det. Fredagsrappen får du bara på Energy Morgon.

0: Energy Morgon! God morgon och framförallt glad sommar! Energy Morgon är såklart med dig hela sommaren, var så säker. Och så blir du inte av med. Och jag tänkte också faktiskt bjuda alldeles strax på det roligaste vi har, enligt många, och det är våra felhörningar. Och när de blir extra roliga så blir det felhörningsfavoriter. Och just en sådan, det skrattar vi till alldeles strax.
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det ser ut att bli en övervägande varm och torr sommarfredag i stora delar av landet och temperaturen kommer ligga runt 25 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det ser ut att bli en övervägande varm och torr sommarfredag i stora delar av landet och temperaturen den kommer ligga runt 25 plusgrader.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felövningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felövningsfavoriten. Håll i er, för nu ska ni få en sexy felövning.
1: Oj!
0: Det är en kille som heter Andreas Svanbäck som vill att vi ska syna fransk artist, eller kanske grupp, jag vet inte, L'Artrice.
2: Aha.
0: Med chokolade.
2: Aha.
0: Och det som är just sexigt i det här, det är att han tycker att mitt i låten, ja, de sjunger på franska, men det låter som att den här franska mannen sjunger sexiga finne.
2: Sexiga finne.
0: Ja, att han vill hylla finländare.
1: Ja, han kanske är gift med en sexig finne.
3: Han kanske åker Ålandsbåten.
0: Mycket möjligt. Ska vi höra om vi hör sexiga finne. Hallå!

0: Det här är en hyllningslåt till Kai.
1: Ja,
2: ja verkligen.
0: Det, men jag ser också det här, du vet, dansgolvet på en finlandsfärja.
2: Mm. Ja.
0: Det är en kille och en tjej, de är finnar båda två. Möter varandra i mitten på dansgolvet och så bara...
1: En liten parningsdans där på golvet innan de går till hytten.
0: En finsk parningsdans till lite fransk musik.
2: En finsk inspelning av Grease, du vet. Tagga en sexy finne.
0: Tagga en sexy jävla finnejävel
2: på Instagram.
0: Jag taggar Arya Sayoma.
2: Bra. Jag taggar Markoolio.
1: Ja, ta Mark Levengood.
0: Det var de vi hade.

0: Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det ser ut att bli en övervägande varm och torr sommarfredag i stora delar av landet. Och temperaturen kommer ligga runt 25 plusgrader.
3: Taylor Swift is here everybody!
4: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.
5: Vakna med Energy Morgon.

0: Fredag morgon, Energy morgon ska tävla igen. Framförallt du, Sofia.
1: 10 000 i potten. Det här är nervöst. Let's get ready to
0: rumble. Slå Sofia heter tävlingen. Alexander heter den tävlande. Kommer från Borås. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är du redo för batalj?
2: Ja, absolut.
3: Bra, det finns regler, slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en person som, om Borås hade varit en människa, hade han sett ut som dig, Basse. Varsågod.
0: Vackert, är det du menar?
3: Ja, det är exakt det jag menar, och brudtätt.
0: Så är det, bror. Vi kör, fråga nummer ett. Vad åt Snövit när hon blev förgiftad av
1: Sofia.
0: Häx?
3: Sofia är först.
1: Uff. Jag tyckte det var jämnt, men absolut ett äpple.
3: Ett äpple är rätt svar.
0: Det var jämnt, men jag håller med. Du var
3: snäppet för.
0: 1-0, vi tar en sanntelefalsk fråga. Kvinnor har ett starkare immunförsvar än män.
3: Ja, ja, varsågod.
2: Nej.
3: Nej, svarade du. Du har fel, det är faktiskt sant.
1: Det ska min man få höra.
3: Generellt sett är kvinnors immunförsvar mer aktivt och mer effektivt när det gäller att bekämpa infektioner.
1: Därför ni blir sjuka så ofta och tycker synd om er själva.
0: Det är lite värre då också. Det är så jag tolkar det här. Att vi har det värre. Bra, Alexander.
3: Okej, Alexander, det är så 2-0. Jag uppskattar, gillar att du ändå svingar. Men nu måste du ta poäng, annars är det över.
2: Uppfattat.
0: Ljudfråga. Riktig fredagsstänga. Vad heter bandet? Ja. Hör vad du nå?
2: Alexander.
3: Ja.
2: Vad fan är det?

0: med.
1: Man behöver inte ha hört den. Det är bara jag.
2: Den här behöver du i ditt sätt i sommar.
0: Det låter som för Andersson och Pettersson och Lundström och jag. Men du gissade på Sven-Ingvars och du gjorde det rätt. Matchen levde så 2-1. Känns som att du var lite generös där, Sofia.
1: Nej, jag visste faktiskt inte att det var Sven-Ingvars. Okay. Men jag har hört låten.
0: All right. 2-1 till Sofia. Kom igen, Alexander.
2: Fråga 4. Vad jobbade prins Daniel med när han träffade kronprinsessan?
1: Sofia. Det vet jag, för jag har tränat på hans gym. Han var PT.
0: Han var PT, säger Sofia, och det gör du rätt i. Och vi har en vinnare, och den är inte från Brås. Alexander, det var inte din dag idag.
3: Det var inte min dag.
0: Men om det är till någon tröst så bor du i Sveriges brudtätaste ort.
3: Det är så.
0: Och det är en seger.
3: Det skriver jag under på.
2: Tack så mycket, Alexander.
0: Ha det så bra.
1: Hej, hej.
0: Hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Africa.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det ser ut att bli en övervägande varm och torr sommarfredag i stora delar av landet. Och temperaturen kommer ligga runt 25 plusgrader.
3: Sommarvalvet på Energy.
2: Det är Feel Good Friday och eftermiddag då tömmer vi sommarvalvet på 502 380 kronor. Pengarna kan bli din om du är med och tävlar. Smsa vinn till 72104. Det kostar 19 spänn. Kom ihåg summan 502 380 kronor. Lycka till i eftermiddag.
3: Musik som gör dig glad.
4: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
3: Och stationen som mixar.
4: Och mixar.
3: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men då ska vi bara tugga i oss den här fredagen. Sen är det helg, Feel Good Friday på Energy hela dagen och Thomas Andersson finns med. Tar du backa bandet med en Energy throwback om en liten stund och så musiken som gör dig glad under hela arbetsdagen. Haka på, Miles Smith och Safri Duo är på gång. Först Kimberly med Eternity på Energy. Välkommen hit. Make a love.

0: it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Feel Good Friday på Energy. Det är Thomas Andersson här och vi håller just nu på att fylla vår VIP-gästlista till Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti. Jag berättar mer om hur du får ditt namn på listan om en liten stund. Först har vi att backa bandet med en Energy Throwback. Jag tar dig tillbaka, men till vilket år? Här har du ledtrådarna. Rymdsonden Messenger flyger förbi planeten Venus för första gången. Vinter-OS hålls i Turin i Italien och Sveriges kung Carl den 16 Gustav fyller 60. Vilket år ska vi till? Det rätta svaret om en liten stund, dessutom väntar Medina. Häng kvar på Energy.

Somrigt och härligt på Energy när det är Feel Good Friday och Energy Throwback just nu. Vilket år är det vi är ute efter idag? Rymdsonden Messenger flyger förbi planeten Venus för första gången. Vinter-OS hålls i Turin, Italien och Sveriges kung Karl den 16 augusti fyller 60. Det rätta svaret är 2006. Grattis om du tog det. Vi blickar framåt också till den 6 augusti när Energy Morgons sommarkonsert går av stapeln på Stockholm under stjärnorna med Icona Pop, Timbuktu och DJ Njuste. Det här blir en kanonkväll. Chansen för dig och en kompis att få era namn på VIP-gästlistan med garanterad plats på evenemanget. Lyssna efter Energy Morgons hälsning 020 40 39 00 när du hör den bli samtal nummer 7 också. Varmt lycka till!

0: Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, de finns med hela sommaren. Thomas Hindersson här finns med just nu när det är Feel Good Friday. Tar dig närmare helgen med 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen med tjejen som kommer till Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti. Just det, med Turn the Lights Off. Direkt efter nya från Kygo. Say my love på Energy. Välkommen.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll say my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Har du inte anmält dig till sommarvalvet än så börjar det bli dags. I eftermiddag så kommer en person vinna 502 380 kronor. Det kan vara du. Smsa vinn till 72104 så är du med, kostar 19 spänn. 502 380 kronor. Lägg den summan på minnet och lycka till.

artisterna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy.

Nya från K-pop-gruppen BTS Swim. Det är det man kommer vilja göra här i helgen. Det ska bli upp mot 30-32 plusgrader. Det är nice. Thomas Hindersson här. Du är på Energy. Det är Feel Good Friday. Närmar oss lunchen här också. Den 6 augusti, då ger vi dig chansen att hamna på VIP-gästlistan för Energy Morgon Sommarkonsert den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Den här VIP-gästlistan ger dig garanterad plats på evenemanget som är öppet för allmänheten. Goodiebags, lite härligt bubbel och såna grejer för dig och en kompis. Se Icona Pop, Timbuktu och DJ Juste uppträda. Vår egen Aniston Demina finns där också. Gör så här, lyssna efter Energy Morgons hälsning. När du hör den, ring 020 40 39 00 här under dagen. Bli samtal nummer 7 så har du ditt namn på VIP-gästlistan. Lycka till! 75 minuter musik utan reklam, det blir det vid 14.30. Handtrycks är på gång, först tjuvjakt på Energy.

Är det så att man går på semester idag, ja men då känner man sig lite extra golden sådär för Countrix på Energy. 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen och det är Feel Good Friday. Vi kliver in mot lunchen med en Energy New Music Hit Mix strax. Tjejerna som uppträder på Energy morgon sommarkonsert 6 augusti finns med där. Ikona Pop, häng kvar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday och vi kliver in i lunchen. Tar oss närmare helgen med en double play om en liten stund från en tjej vars mage och höfter är minst lika kända som hennes låtar. Stanna kvar. Musiken som gör dig glad från 18s och Paradiso strax. Först Kimberly, välkommen till Energy. Mycket

0: rad i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Feel Good Friday på Energy. Thomas Hindersson här och sommarens stora takterrassfest äger rum 6 augusti. Energy Morgons sommarkonsert. Jag berättar mer om en liten stund. Häng kvar. Nu är det dags för tjejen som slog igenom globalt redan på 90-talet och som lyckats göra både magdans, fotbollslåtar och relationsuppbrott till internationella exportsuccéer. Hon är dessutom en av de mest framgångsrika latinamerikanska artisterna genom tiderna. Häng kvar för Shakira. Dyker upp strax på Energy.

Ja, det är himla gulligt ändå att barn i förskolan som inte ens var födda när den här låten kom, de kan den, sjunger med och dansar. Det är nice. Shakira Waka Waka Energy Double Play. Det är Thomas Hindersson här. Du är på Energy. Vi kör Feel Good Friday och blir reklamfria vid 14.30. Får det tre gånger en dag här hos oss. Vi ger dig också chansen att få ditt och din kompis namn uppskrivet på Energy Morgons sommarkonsert på VIP-gästlistan där den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Det innebär garanterade platser på evenemanget, goodiebags, bubbel och massa sköna grejer. Se Ikona Pop, Timbuktu och DJ:n just där. Lyssna efter Energy Morgons hälsning. När du hör den, ring 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7. Varmt lycka till! Mama.

0: Bergestam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
1: Energy Morgon presenteras av Biltema.
2: Att vi var lyckliga, att vi var lyckligare då.
0: Energy Morgon.
3: Snäll igen din

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Fast det var nice att just du är med när vi kör Feel Good Friday här på Energy. Tar oss närmare helgen, Thomas Hindersson här, och det ska bli riktigt varmt nu. 30-32 grader skvallras det om man får tugga på en isbit. Häng kvar för Alex Warren, Erik Pryds och för Smash Into Pieces. Musiken som gör dig glad får du på Energy.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det sista rycket nu att anmäla sig innan vi tömmer sommarvalvet på 500 2380 kronor. Ta chansen, smsa vinn till 72104 så är du med och tävlar. 19 kronor kostar det. 500 2380 kronor kan bli din under eftermiddagen. Lycka till! Okay.

Mondo gör det vi alla helst av allt hade gjort just nu. Säg att det är Feel Good Friday utan att säga att det är Feel Good Friday. Det här är Energy, Thomas Andersson här. Om en timme, ja, då blir vi helt reklamfria i 75 minuter. Vi ger dig det tre gånger om dagen här på Energy. Dessutom, sista chansen för den här veckan att få ditt och din kompis namn uppskrivet på Energy Morgons VIP-gästlista för sommarkonserten den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Det här är liksom sommarens takterrassfest med Icona Pop, Timbuktu och DJ Njuste. Ett öppet evenemang, men den här VIP-gästlistan ger dig garanterad plats. Så när du hör Energy Morgons sommarhälsning, ring 020 40 39 00 in till oss och bli samtal nummer 7. Lycka till! En Feel Good Friday-mix från Whitney Houston strax.

Hi, nice to meet you. Välkommen till Energy. Det är Feel Good Friday och vid 14.30 då lyfter jag bort reklamen. Vi kör reklamfritt i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Thomas här tar oss närmare helgen med Kristina Gärn och en Energy Hitstory-mix om en liten stund. Dessutom väntar Victor Lexell. Fortsätt om med Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det ser ut att bli en övervägande varm och torr sommarfredag i stora delar av landet. Och temperaturen kommer ligga runt 25 plusgrader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Andersson här, och det ryktas om att bli en helt strålande helg vädermässigt. 30-32 plus på sina håll. Nice ju. Strålande också att vi ger dig 75 minuter musik utan reklam från 14.30. Vi närmar oss Swedish House Mafia strax. Först Kimberly, det är Feel Good Friday på Energy. Make a love.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det ser ut att bli en övervägande varm och torr sommarfredag i stora delar av landet. Och temperaturen kommer ligga runt 25 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Hej, Thomas Andersson här. Det är Feel Good Friday på Energy. Och senare under dagen chansen att få ditt och din kompis namn uppskriven på VIP-gästlistan till Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti med Ikona Pop, Timbuktu och DJ Njuste. Jag berättar mer här om en liten stund. Smygstartar helgen nu också med att lyfta bort reklamen. Vi kör reklamfritt i 75 minuter med Bieber Rex och Faithless, nya New Religion, Justin Bieber och Medina finns där. Välkommen till Energy.
3: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Vakna med Energy Morgon.
4: Med mig, Bas.

0: Tusen tack för att du väljer Energy idag. Det är Feel Good Friday och vi är reklamfria i 75 minuter. Hål efter 15 ger dig chansen att få garanterade platser till Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti med Icona Pop, Juste och Timbuktu. Fortsätt eftermiddagen tillsammans med oss. Thomas Andersson här, passar på att önska en riktigt härlig helg och lämnar nu med de nya låtarna som trendar.
1: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
2: The Bausa, Magnetic.

0: Besök hos Dr. Feelgood på Energy. Här är den, Feelgood Friday, det är det verkligen. Det är strålande solsken just nu, åtminstone över Sveriges södra halva. Kanonväder och temperaturer som når ända upp till 28 grader. Tyvärr lite mer grå moln och lite regn faktiskt också i Norrland, ända ner till 12 grader i norr. Så kan det vara en riktig vattendelare idag. Du, det är semestertider och det här var någonting som uppmärksammades av Anis Dodemina i fredagsrappen i morse.
1: Ring inte mig, för jag kommer inte svara.
2: Nej.
1: Så här.
2: Hej.

0: Semester vibbar med Anis. Energy morgon är på radion hela sommaren.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, jag får rapporter om att det är väldigt mycket trafik ute på vägarna runt om i landet här på fredags i eftermiddagen. Då passar det här bra. Nu har du chansen att vinna full tank från Q-Stars tankningsapp. Det kan väl behövas om man ska på långresa. 020 40 39 00 är mitt telefonnummer. Du ska bli samtal 7. Då tar jag med dig på radion och fyller på tanken så att säga. Full tank från Q-Stars tankningsapp. 020 40 39 00 är samtal 7 som gäller till mig nu på direkten. Strax kommer tjuvjakt och gräver guld i USA. Det blir BTS stora comebacklåt Swim. Och så har vi Alex Warren med sommarhitten Fever Dream på Energy. How

0: Ja, det har nästan en hypnotiserande effekt det här. Man vill bara bege sig till närmsta badstrand. Swim, nya från BTS på Energy. Här är den, Feel Good Friday.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Innan vi lyssnar på Kimberly och tjuvjakt när vi gräver guld i USA. Jag svarar här i telefonen. Energy, hallå.
2: Hej, Susanna Ida.
0: Hej Ida, vad händer?
2: Ja, vänta, men han har varit 2 sekunder, varit här jätteledsen.
0: Ja, men det är någon som är jätteledsen verkligen.
2: Ja.
0: Vad gör du med barnen egentligen?
2: Ja.
0: Mamma vill hellre prata i telefon, eller?
2: Ja, nu har han jätteledsen. Varför fick jag svara?
0: Jaha, är du på lekplatsen, på stranden?
2: Nej, vi åker bil.
0: Jaha, sitter du i bilen just nu?
2: Nu hem till Göteborg, ja.
0: Ja, ja, ja, hem till Göteborg. Du, då kan det behövas full tank från Q-Stars tankningsapp, och det är precis vad det blir. För du är samtal 7. Grattis!
2: Tack så mycket!
0: Vart åker du i sommar, ja, förutom hem till Göteborg?
2: Jag håller mig mellan Stockholm och Göteborg och hälsar på familjen. Så jag håller oss hemma med den här lilla bebisen.
0: Ja, men lilla. Hur gammal lilla är han finns. Eller hon?
2: Han är bara 2 månader.
0: Jaha, ja.
2: Och i den här värmen är det inte lätt.
0: Nej, men jag förstår det. Men nu blev det lugnt där.
2: Ja.
0: Ja, du får en glad sommar.
2: Tack detsamma.
0: Ha det bra.
2: Tack.
0: Hej.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Din plats och ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Södra halvan av Sverige får fortsatt kanonväder med massor av solsken, 23-29 grader. Samtidigt som ett molntäcke har lagt sig över Norrland. 12-18 grader har vi där. Here we go!
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, idag är det verkligen en feel good Friday med kanonväder, strålande solsken åtminstone över södra Sverige. Det är Paul Haukens med på radion med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Plus att vi ska öppna sommarvalvet alldeles strax. Det blir bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Hertzberg och Funke, Sunnan Vind och Kimberly.

0: så vansinnigt varmt just nu. Där behöver man dricka någonting svalkande. Hela sommaren har jag biljetter till Energy Ballens sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Signalen är på G. Nu är Madde på G.
1: Det är så spännande igen. Dags att ge bort innehållet i sommarvalvet. Ungefär 500 000 kronor. Jag ska ringa en av alla som har anmält sig. Det gäller att svara inom 5 signaler och kunna den exakta vinstsumman.
2: Hallå?
1: Hallå! Vad heter du?
2: David.
1: Hej David, jag heter Madeleine och ringer från sommarvalvet.
2: Hej!
1: Var är du någonstans i världen?
2: Borås.
1: Vad gör du för något?
2: Nu, jag har precis gått på semester.
1: Hur många minuter sedan var du gick på semester?
2: Ja, nu är det en timme sedan bara.
1: Det här är inte klokt.
2: Usch, ja.
1: Har du tänkt så här, om jag vinner så ska jag göra det här med pengarna?
2: Jag behöver nog byta en bil, tror jag. Den går på sista rörelsen sen.
1: Ja, men då kör vi tycker jag. David i Borås. Hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 502 380 kronor.
1: Ja!
2: Yay!
1: Stick och köp bilen!
2: Åh, tjena Lena. Ja, det här kommer bli gott. Det är fan vad härligt.
1: Vem är det första du ska berätta det här för?
2: Det kommer bli min dotter. Om en 20 minuter ska jag ta fram det.
1: Hur gammal är dottern?
2: 22. Hon behöver också bil i och för sig.
1: Hur kommer hon reagera när pappa vunnit över 500 000 kronor?
2: Nej, jag vet inte. Jag tror hon bryter upp fullständigt, tror jag.
1: Kommer du någonsin, någon gång i livet, få sån här bra start på en semester?
2: Nej, det kommer inte ändå igen. Det är one time det här. Supertack. Supertack.
1: Ja, men tack själv och stort grattis, David i Borås. Imorgon drar vi igång en ny omgång av sommarvalvet. Och även då kan du vinna över 500 000 kronor.

0: for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Södra halvan av Sverige får fortsatt kanonväder med massor av solsken, 23-29 grader. Samtidigt som ett molntäcke har lagt sig över Norrland, 12-18 grader har vi där.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
4: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us growing. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
2: Idag kommer det nya uppgifter om att Taylor Swift går och gifter sig med sin fotbollsspelande pojkvän Travis Kelce, och det är redan i nästa vecka på Madison Square Garden mitt inne på Manhattan i New York. Jag har det allra senaste skvallret, de senaste uppgifterna om det här bröllopet. Det verkar som att det här är sant nu. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Ja, men visst är det en Feel Good Friday. Strax har vi här på Funkens version av Sunnan Vind. Kygo med Say My Love och bolagets VM-låt Det ligger något i luften. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

vidare, Klara Hammarström i sommarhettan. On. Hon behöver semester, garanterat. Det är Feel Good Friday på Energy. Det är Paul Hauka som är på radion. Strax med bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Och Hertzberg och Funke med Sunnan Vind. Mycket tyder ju på att Taylor Swift ska gifta sig i nästa vecka, nästa helg, med sin fotbollsspelande pojkvän Travis Kelce. Det här bröllopet ska, enligt rykte, äga rum på arenan Madison Square Garden på Manhattan, mitt i New York. Tydligen så ska Travis lagkamrater i Kansas City Chiefs ha bokat rum på Marriott Hotellet, ett stenkast från arenan. Någon ska också ansöka om att få stänga av hela gator kring Madison Square Garden nästa helg. Vilket sammanträffande. Det är väldigt mycket som talar för att Taylor Swift går och gifter sig i nästa vecka. Jag lovar att hålla dig uppdaterad. Och Netflix gör en ny svensk true crime-serie om Peter Mangs, mannen bakom de så kallade Malmö-skjutningarna. Den här nya Netflix-serien på svenska får titeln Raskrigaren och kommer att handla om Peter Mangs själv, men också polisutredningen och inte minst då offren för de här skjutningarna. Inom en snar framtid på Netflix alltså. Inom en snar framtid här på Energy hör du signalen. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som välkomnar dig till Energy Morgons sommarkonsert. 020 40 39 00 när du hör signalen. Det ska bli samtal 7 för att se Icona Pop, DJ and Justy och Timbuktu live på Stockholm under stjärnorna. 020 40 39 00 när signalen kommer.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Energy-stjärna.
1: Let's go!
0: Energy för den bästa fredagskänslan. Like nice right. Edit.
2: 4, 3, 2, 1.

0: Det är bolagets VM-låt. Det ligger något i luften på Energy. Där vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Och gud vad spännande det var i natt. Strax har vi Hertzberg och Funke. Sunnan Vind. Och så missar du inte våra mixar. Hela helgen blir det sommarmixar med Kristina Gärn. Men först, Energy, hallå.
1: Ja, det var jag igen. Det var Roger i Hagfors.
0: Roger i Hagfors. Ja, du ringde för en stund sen.
1: Ja.
0: Du blåser det hos dig, eller?
1: Ja, det gör lite grann.
0: Ja, för jag tycker jag hör friska vindar i telefonen.
1: Friska vindar är det.
0: Vad har du för planer för sommaren?
1: Det finns alltid något att göra, så jag har aldrig sysslolöst. Om inte annat kan man gå ut och hugga ved.
0: Ja, det kan man också göra. Bor du liksom off the grid, så att säga?
1: Nej, inte riktigt. Långt därifrån.
0: Men du, från skogen till en takterrass mitt i centrala Stockholm. Det är ganska långt kast, men du har två biljetter. Det är Energy Morgons sommarkonsert med Timbuktu, Icona Pop och Just Day på scen. Och Anis Don Demina, han kommer också bjuda på lite musik där live. Och du är välkommen. Jag sätter upp dig på gästlistan. Det betyder goodiebag och lite bubbel.
1: Kanon. När var det här, sa du?
0: Den 6 augusti.
1: 6 augusti. Kanon.
0: Och nu blir det en semesterrap med samma Anis Don Demina.
2: Okej, ring inte mig, för jag kommer inte svara.
3: Nej.
2: Så här.
3: Hej.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är en Feel Good Friday och vilken helg som väntar. Det kommer bli en väldig massa sol, det kommer bli hett och Christina Gern drar sitt strå till stacken med våra sommarmixar hela helgen. Hör du dem? Det är Paul Haukas med på radion. Vi har Alex Warren, Fever Dream, det blir Smash It, The Pieces, Hollow, Clean Bandit och Sunnanvind.

0: Portugal Smith, nice to meet you på Energy. En feel good Friday är det. Det är Paul Hauka som är på radion. Strax med Smash Into Pieces, Hollow, vi har Clean Bandit och vi har Alex Warren med Fever Dream. Allra först ska vi höra om Alexander från Borås kan slå Sofia.
1: Okej, okay, Alexander, det är så 2-0. Nu måste du ta poäng, annars är det över.
2: Uppfattat.
3: Ljudfråga. Riktig fredagsstänga. Vad heter man? Oh, ja, ja. Oh,
2: ja, ja. Hör vad sa du då? Alexander.
4: Ja.
2: Vad fan är det? Oh, ja.

0: hört den här.
1: Man behöver inte ha hört den. Det är bara hur jag gör.
0: Den här behöver du i ditt sätt i sommar.
2: Det, det låter som för Andersson och Pettersson och Lundström och jag. Matchen lever, det är så 2-1. Fråga 4.
0: Vad jobbade prins Daniel med när han träffade kronprinsessan?
1: Sofia. Han var PT.
2: Han var PT, säger Sofia. Och det är det rätt i. Och vi har en vinnare. Och den är inte från Brås. Alexander, det var inte din dag idag.
3: Det var inte min dag.
2: Men om det är till någon tröst så bor du i Sveriges brudtätaste ort.
3: Det är så.
2: Och det är en seger.
3: Det skriver jag under på.
4: Energy Morgon som är på radion hela sommaren.
5: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
4: Ja, men det är tvära kast här. För om en liten stund så ska vi tävla i magasinquizet där du kan vinna ett årsabonnemang från Readly. Det här är en finurlig liten app där tusentals tidningar och magasin är samlade. Både på svenska och engelska och en rad andra språk. Dyker bonussignalen upp så vinner du också en läsplatta. Vill du vara med och tävla om det här årsabonnemanget på Readly så ringer du mig nu på 020 40 39 00. Samtal 7, få med på radion här om en liten stund. 020 40 39 00. Nu kommer Alex Warren, Fever Dream på Energy.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Jo då, det är Smash Into Pieces, det är Hollow. Det kommer bli en het helg och vi har ju Christina Gerns sommarmixar hela helgen här på Energy. Kommer bli en het fredagkväll också med Energy After Club som börjar om en stund.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Men först ska vi svara. Energy, hallå. Vem där?
2: Johan heter jag.
0: Hej Johan. Åkte du in i biltvätten precis eller?
2: Nej, jag vet inte. Det är lite halvkass täckning här tror jag.
0: Ja. Okej. Vi får klara det här snabbt då. För du ska få med och tävla i magasinquizet. Du får börja med att välja kategori. Du kan ju vinna ett årsabonnemang på appen Readly och där finns det en väldig massa läsning. Till exempel inredning, resor, sport och kändisar och nöje. Vilken kategori väljer du?
2: Kändisar och nöje tror jag.
0: Kändisar och nöje.
2: Ja, det får bli.
0: Då undrar jag så här, vad heter den svenska internationella duo som ligger bakom låten I Love It? Är det Rebecca och Fiona eller är det Icona Pop?
2: Wow, jag tänkte Icona Pop så innan du sa det, så jag tänker jag kör på det.
0: Ja, men det är helt rätt. Applåder för det. Ett årsabonnemang från appen Readly. Du kan till exempel läsa Veckans Nu, men också Hello Magazine, det är på engelska, Rolling Stone och Elle och Expressen.
3: Ja, det är guld.
0: Jag önskar en härlig sommar i hängmattan eller på stranden med all läsning.
3: Tack så jättemycket.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Södra halvan av Sverige får fortsatt kanonväder med massor av solsken, 23-29 grader. Samtidigt som ett molntäcke har lagt sig över Norrland, 12-18 grader har vi där.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: New music right now.
1: It's brand new.
2: Energy is contagious.
1: Yeah.
3: Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
1: Energy loves new music.
3: Här kommer låtarna som trendar den här veckan. Energy, new music hit mix. Energy, new music hit mix. Veckans nya Energy-låtar.
4: The Bausa, Magnetic.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Varje fredag och lördag.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll.

proud. Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Varje fredag och lördag.

0: Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the week.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa.

0: Bäckstam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
1: Energy Morgon presenteras av Biltema.